ispiću ti oka oba, bićeš moja.

one i obraze tvoje bujne. Ispit ću ti oka ova, bit ćeš moja.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Dobro jutro, dobrodošli u još jedan petak, onaj dan kada i kafa ima bolji ukus, a planovi za vikend počinju još dok smo na poslu. Uz muziku koja popravlja raspoloženje i priče koje vas prate kroz jutro, ja sam sa vama, Tamara, i hajde da ovaj jedan dan započnemo kako treba, uz osmeh i malo dobre energije. Slušamo se!
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Danas na vojnom poligonu u Nikincima biće izvođeno artiljerijsko gađanje u periodu od 8 do 19 časova. Zbog bezbednosti zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke i vozila u reonima Buđanovci, Brestač, Donji Tovarnik, Ogar, Obrež, Grabovci, Vitojevci, Platičevo, Hrtkovci, Jarak i Nikinci. Područje će biti jasno obeleženo, a na prilazima će dežurati straža i policija. Njihove instrukcije obavezno se poštuju. Postoji mogućnost za ostalih neeksplodiranih projektila koji su izuzetno opasni. Ukoliko primetite bilo kakvo sumnjivo sredstvo, ne prilazite i ne dirajte, odmah obavestite policiju ili najbližu vojnu jedinicu. U slučaju eventualne materijalne štete, prijavu je potrebno podneti vojnoj pošti u Nikincima najkasnije do 15. maja. Budite odgovorni i ne ulazite u označene zone.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na deonici između Sremske Mitrovice i Rume u toku su radovi koji traju do 25. maja u smeru ka Beogradu. Zatvorena je kolovozna traka u tom pravcu, pa se saobraćaj preusmerava na suprotnu stranu i odvija dvosmerno jednom trakom. Vozila ka Beogradu koriste preticajnu traku, dok oni ka Šidu idu voznom i zaustavnom, zato dodatni oprez i bez naglih poteza. Izmene su i na pravcu Vrdnik-Ruma centar, gde će radovi potrajati duže, pa obratite pažnju na privremenu signalizaciju, posebno kod kružnog toka na ulazu u Rumu iz pravca Iriga. Na autoputu Ruma-Batrovci do 20. maja u toku dana izvodi se košenje trave. Povremeno se zatvara preticajna ili zaustavna traka, pa su moguća kraća zadržavanja. Radovi su i na deonici Kuzmin-Sremska Rača, gde je saobraćaj usporen, naročito ka graničnom prelazu. Dakle, malo više strpljenja, manje brzine i sigurno stižete gde ste

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

Evo jedno obaveštenje za sve građane Rume. U ponedeljak 11. maja planiran je tretman suzbijanja komaraca. Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, zaprašivanje će se obavljati u periodu od 17 do 21 čas i to iz vazduha i sa zemlje. Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, zaprašivanje će se obavljati u periodu od 17 do 21 čas i to iz vazduha i sa zemlje. Posebna napomena za pčelare, preporučuje se da na vreme preduzmu mere zaštite pčela. Dakle, planirajte aktivnosti na otvorenom u skladu s tim i budite oprezni u tom terminu.

Marketing. Marketing. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala Doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jedna informacija za sve koji razmišljaju o pokretanju ili širenju posla. Opština Ruma raspisala je oglas za davanje u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini i to putem javne licitacije. Oglas je otvoren od 5. do 20. maja, pa zainteresovani imaju dovoljno vremena da se informišu i prijave. Dobra prilika za sve koji traže lokaciju za svoj biznis, vredi pogledati ponudu i uslove.

0: je 479-333.
1: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Za dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.
1: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Kažeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1, kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić najavio najveće čišćenje države. Treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave. Država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere, rekao je predsednik. Budućnost Pančevačke rafinerije ključ do sporazuma o NIS-u. Čeka se prihvatljiva ponuda MOL-a. Srbija nije zadovoljna ponuđenim, izjavila Đedović-Handanović. Država daje još 300 miliona evra za mlade za kupovinu prve nekretnine uz učešće od samo 1%. Brnabićeva treba ispuniti sve preporuke Venecijanske komisije pre ponovnog slanja zakona. Srbija u infrastrukturne radove ulaže više novca od Nemačke, Francuske i Italije, izjavio je Vučić i dodao da je naša ekonomija jaka, žilava i rezistentna. Matematičari iz Srbije u Solunu osvojili 6 medalja u konkurenciji 148 takmičara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Zvona 105.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Markovdan, dan posvećen svetom apostolu Marku. Napisao je evanđelje i bio saputnik apostola Petra. Markovdan se u Srbiji obeležava i praznuje od davnina. Verovalo se da će onoga ko se danas ogreši i ne ispoštuje apostola Marka stići kazna u vidu oluja i gromova koji će mu uništiti imanje. Zato na današnji dan zemljoradnici ništa ne rade na svojim njivama. Sveti Marko je česta krsna slava, ali i slava pojedinih gradova i mesta.
0: Ukratko.
1: Promocija vojnog poziva biće održana na šetalištu u Inđiji u utorak 12. maja sa početkom u 11 časova. Iz lokalne samouprave pozivaju građane, učenike i mlade da prisustvuju događaju posvećenom promociji vojnog poziva, a na šetalištu će biti postavljeni promotivni štandovi i predstavljen vojni poziv. Posetioci će imati priliku da saznaju više o školovanju, zaposlenju i mogućnostima karijernog razvoja u sistemu odbrane, kao i da se upoznaju sa opremom i aktivnostima Vojske Srbije. Prezentacija i predavanje zakazani su za 11 časova u Kulturnom centru Inđija.
0: Ukratko.
1: Jedna od najomiljenijih manifestacija za sve generacije za vrti točak biće po 10. put održana u Rumi u petak 15. maja sa početkom u 16 časova. Manifestacija se tradicionalno organizuje povodom obeležavanja Svetskog dana porodice sa lepom idejom da deca zajedno sa svojim roditeljima, bakama i dekama zavrte točak, bilo da je reč o kolicima, rolerima, trotinetima ili biciklima.
0: Ukratko.
1: U utorak 5. maja u Sportskom centru Beočin održana je Liga malih šampiona, nacionalni projekat koji ove godine u 56 gradova i opština sprovodi Sportski savez Srbije i Savez za predškolski sport i fizičko vaspitanje uz podršku Ministarstva sporta. Domaćin i organizator takmičenja u Beočinu bio je Sportski savez opštine Beočin, koji je u saradnji sa predškolskom ustanovom Ljubastan Ivković i pod pokroviteljstvom opštine Beočin okupio 110 mališana uzrasta od 5 do 7 godina koji su se takmičili u dve kategorije: budi brz i spretan i trka na 20.000 centimetara.
0: Ukratko.
1: Opštinsko udruženje penzionera Ruma u saradnji sa Domom zdravlja Ruma organizuje besplatno merenje gustine kostiju za sve zainteresovane penzionere. Akcija će biti održana u ponedeljak 11. maja u sali opštinskog udruženja penzionera Ruma u terminu od 10 do 12 časova. Cilj ove preventivne akcije jeste podizanje svesti o važnosti brige o zdravlju i prevenciji kod starije populacije, a organizatori pozivaju sve penzionere da iskoriste mogućnost besplatnog pregleda.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Inđije evidentirane su dve saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Inđije jedna osoba je izgubila život.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana biće pretežno oblačno i kišovito vreme. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se između 12 i 14 stepeni, a maksimalne dnevne od 18 do 22 stepena. Nešto manje kiše i više sunca očekuje se tek u nedelju. Sledeće nedelje biće pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Još je bila sasvim mangla.

među ljude, bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu mora.

0: Momci, aplauz za ovaj sjajni bend. Ognjene, hvala i tebi na divnoj večeri.
1: Radio Fruška Gora.
2: Kad svi kažu nemoj, a ja kažem, oj!

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
3: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Imam lepu vest za sve vas koji već razmišljate o rasklađivanju. Otvoreno kupalište u okviru specijalne bolnice Terman u Banji Vrdnik otvorilo je novu sezonu. Zahvaljujući lepom vremenu, sada su u funkciji srednji dečiji bazen, pa već početkom maja možete da uhvatite pravi letnji osjećaj. Iz Termala poručuju pravo je vreme da se izađe napolje, iskoristi sunce i uživa u svemu što ovaj kompleks nudi. Ako vam treba ideja za beg iz grada, evo je, Vrdnik vas čeka!

Marketing. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Tajer.
1: Vremenska prognoza.
2: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana biće pretežno oblačno i kišovito vreme. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se između 12 i 14 stepeni, a maksimalne dnevne od 18 do 22 stepena. Nešto manje kiše i više sunca očekuje se tek u nedelju. Sledeće nedelje biće pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić najavio najveće čišćenje države. Treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave. Država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere, rekao je predsednik. Budućnost Pančevačke rafinerije ključ do sporazuma o NIS-u. Čeka se prihvatljiva ponuda MOL-a. Srbija nije zadovoljna ponuđenim, izjavila Đedović-Handanović. Država daje još 300 miliona evra za mlade za kupovinu prve nekretnine uz učešće od samo 1%. Brnabićeva treba ispuniti sve preporuke Venecijanske komisije pre ponovnog slanja zakona. Srbija u infrastrukturne radove ulaže više novca od Nemačke, Francuske i Italije, izjavio je Vučić i dodao da je naša ekonomija jaka, žilava i rezistentna. Matematičari iz Srbije u Solunu osvojili 6 medalja u konkurenciji 148 takmičara.
0: Najvažnije što treba da znate.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Markovdan, dan posvećen svetom apostolu Marku. Napisao je Evanđelje i bio saputnik apostola Petra. Markovdan se u Srbiji obeležava i praznuje od davnina. Verovalo se da će onoga ko se danas ogreši i ne ispoštuje apostola Marka stići kazna u vidu oluja i gromova koji će mu uništiti imanje. Zato na današnji dan zemljoradnici ništa ne rade na svojim njivama. Sveti Marko je česta krsna slava, ali i slava pojedinih gradova i mesta.
0: Ukratko.
1: Promocija vojnog poziva biće održana na šetalištu u Inđiji u utorak 12. maja sa početkom u 11 časova. Iz lokalne samouprave pozivaju građane, učenike i mlade da prisustvuju događaju posvećenom promociji vojnog poziva, a na šetalištu će biti postavljeni promotivni štandovi i predstavljen vojni poziv. Posetioci će imati priliku da saznaju više o školovanju, zaposlenju i mogućnostima karijernog razvoja u sistemu odbrane, kao i da se upoznaju sa opremom i aktivnostima Vojske Srbije. Prezentacija i predavanje zakazani su za 11 časova u Kulturnom centru Inđija.
0: Ukratko.
1: Jedna od najomiljenijih manifestacija za sve generacije za vrtito točak biće po 10. put održana u Rumi u petak 15. maja sa početkom u 16 časova. Manifestacija se tradicionalno organizuje povodom obeležavanja Svetskog dana porodice sa lepom idejom da deca zajedno sa svojim roditeljima, bakama i dekama zavrte točak, bilo da je reč o kolicima, rolerima, trotinetima ili biciklima.
0: Ukratko.
1: U utorak 5. maja u Sportskom centru Beočin održana je Liga malih šampiona, nacionalni projekat koji ove godine u 56 gradova i opština sprovodi Sportski savez Srbije i Savez za predškolski sport i fizičko vaspitanje uz podršku Ministarstva sporta. Domaćin i organizator takmičenja u Beočinu bio je Sportski savez opštine Beočin, koji je u saradnji sa predškolskom ustanovom Ljuba Stanivuković i pod pokroviteljstvom opštine Beočin okupio 110 mališana uzrasta od 5 do 7 godina koji su se takmičili u dve kategorije: budi brz i spretan i trka na 20.000 centimetara.
0: Ukratko.
1: Opštinsko udruženje penzionera Ruma u saradnji sa Domom zdravlja Ruma organizuje besplatno merenje gustine kostiju za sve zainteresovane penzionere. Akcija će biti održana u ponedeljak 11. maja u sali opštinskog udruženja penzionera Ruma u terminu od 10 do 12 časova. Cilj ove preventivne akcije jeste podizanje svesti o važnosti brige o zdravlju i prevenciji kod starije populacije, a organizatori pozivaju sve penzionere da iskoriste mogućnost besplatnog pregleda.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Inđije evidentirane su dve saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Inđije jedna osoba je izgubila život.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana biće pretežno oblačno i kišovito vreme. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se između 12 i 14 stepeni, a maksimalne dnevne od 18 do 22 stepena. Nešto manje kiše i više sunca očekuje se tek u nedelju. Sledeće nedelje biće pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

će biti jasno obeleženo, na prilazima će dežurati straža i policija. Njihove instrukcije obavezno se poštuju. Postoji mogućnost za ostalih neeksplodiranih projektila koji su izuzetno opasni. Ukoliko primetite bilo kakvo sumnjivo sredstvo, ne prilazite i ne dirajte. Odmah obavestite policiju ili najbližu vojnu jedinicu. U slučaju eventualne materijalne štete, prijavu je potrebno podneti vojnoj pošti u Nikincima najkasnije do 15. maja. Budite odgovorni i ne ulazite u označene zone.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Nova piljarnica u Rumi, Jacin Kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin Kutak, glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić najavio najveće čišćenje države. Treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave. Država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere, rekao je predsednik. Budućnost pančevačke rafinerije ključ do

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana biće pretežno oblačno i kišovito vreme. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se između 12 i 14 stepeni, a maksimalne dnevne od 18 do 22 stepena. Nešto manje kiše i više sunca očekuje se tek u nedelju. Sledeće nedelje biće pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Na deonici između Sremske Mitrovice i Rume u toku su radovi koji traju do 25. maja u smeru ka Beogradu. Zatvorena je kolovozna traka u tom pravcu, pa se saobraćaj preusmerava na suprotnu stranu i odvija dvosmerno jednom trakom. Vozila ka Beogradu koriste preticajnu traku, dok oni ka Šidu idu voznom i zaustavnom, zato dodatni oprez i bez naglih poteza. Izmene su i na pravcu Vrdnik-Ruma centar, gde će radovi potrajati duže, pa obratite pažnju na privremenu signalizaciju, posebno kod kružnog toka na ulazu u Rumu iz pravca Iriga. Na autoputu Ruma-Batrovci do 20. maja u toku dana izvodi se košenje trave. Povremeno se zatvara preticajna ili zaustavna traka, pa su moguća kraća zadržavanja. Radovi su i na deonici Kuzmin-Sremska Rača, gde je saobraćaj usporen, naročito ka graničnom prelazu. Dakle, malo više strpljenja, manje brzine i sigurno stižete gde ste krenuli.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, imamo i gosta u studiju, Sloba Elbet sa mnom. Slobo, dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan i bolje te našao i veliki pozdrav za sve tvoje slušalce.
1: E sad, razlog zašto si ti ovde, ajde prvo ćemo od toga da krenemo, je da najavimo i novu pesmu i novi spot.
2: Da, pa ja uvek kod tebe dođem nekako nekim lepim povodom,
1: da.
2: A ovo je za mene baš jedan lep povod, mogu da kažem, onako sa radošću pripremam treću pesmu. Ti ja smo već pričali ranije o tome, pa smo svašta nešto najavljivali, a mogu ti reći da se nešto i promenilo, pošto sam ja onako krenuo sa svojim autorskim pesmama, ti to znaš. Međutim, ova treća pesma, naišao sam na jednu zaista sjajnu kompoziciju koju je napisao Bane Vasić i tekst je napisao Vlada 013, onako za širu publiku da kažemo da su to autori pesme Žal. Tako da pesma je stvarno divna i ti ćeš imati eto privilegiju posle ovog snimanja. Aha. Ja ću ti pustiti da čuješ malo. Pesma je urađena, tako da sad pripremamo spot za koji dan i ja negde očekujem da krajem ovog meseca ili početkom juna da pesma izađe. Ima jako lep naziv, zove se Smisao života.
1: Aha. Čekaj, je li u nekom laganijem fazonu ili ne brži ritam?
2: Laganiji ritam, tematika onako skroz pozitivna, ljubavna, onako za sve zaljubljene parove.
1: Dobro, ili za one koji će se tek zaljubiti.
2: Ili koji će se tek zaljubiti, da.
1: Da. Dobro, znači to je nova pesma. Eto, ispunio si obećanje koje si dao pre nekako.
2: Pa da.
1: Što je dobro?
2: Znaš, teško je sad znati onako da li ćeš izdati pesmu na proleće ili na leto, uvek se nešto poremeti, pogotovo kad imaš neke zahteve, kad želiš da neki posebni ljudi učestvuju u projektu, onda moraš sve da prilagodiš, da taj tim ljudi bude dostupan, kad si ti zamislio.
1: Da.
2: I onda, ali dobro, meni stvarno ne igra u sad neku ulogu kada će pesma izaći, ali znaš, lepo je da izađe kad je lepo vreme,
1: da,
2: pred letnju sezonu i tako. To
1: pa
2: je idealno vreme za to.
1: Idealno vreme pa da se ljudi zaljube.
2: Jeste.
1: Dobro, sad ne možemo da čujemo ovu pesmu, ali ajde, čućemo je da kad izađe, ali dobro, možemo da čujemo neku od tvojih pesma.
2: Pesma će biti na mom YouTube kanalu, tako da obavestit ću svoje pratioce na vreme, na svim mrežama. Eto.
1: Pa dobro, ja ću ih obavestiti svakako. No. Ajde da mi čujemo jednu od tvojih pesama sad, to ćemo koju ja izaberem, koju ti odabereš.
2: Koja te više inspiriš.
1: Pa dobro, inspirišu me obe, ali ja vam za ovu pauzu.
2: Brzu, pa ti...
1: Pa ja ću onu brzu, razumeš. Da, znaš da ja volim brze pesme. Tako da slušamo Slobu Elbeta, a onda ćemo se vratiti u studiju.

0: Evo nas ponovo u studiju, poštovani slušaoci. E sad, i dalje se priča o jednom koncertu koji je bio MTS dvorani. Ti si bio među 15 pevača, učesnika tog koncerta. Koncert je bio posvećen Tomi Zdravkoviću.
1: Tomi Zdravkoviću, da. Pa znaš kako, baš sam onako sa ponosom to doživeo. To je za mene bila izuzetna čast, pošto ja Tomu privatno volim ono od malih nogu i njegov repertoar, i u nekim segmentima se čak identifikujem sa njim kao autor, i, mm-hmm. i prijami i njegov i tekstovi i muzika i sve zaista. Tako da mi je bilo jako drago što sam dobio taj poziv. Koncert je organizovao SEMUS, znači Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, i šta da ti kažem, među takvim imenima, evo ja ću ti pročitati, neće mi biti teško, stvarno je bilo uživanje. Tu su bili Perica Vasić, Marko Gačić, Branimir Stošić, Stevan Anđelković, Bane Mojićević, Miloš Radovanović, Nemanja Nikolić, Princ od Vranje, Beki Bekić, Aca Ilić, Katarina Živković, Peđa Jovanović, Sanja Vučić i Snežana Đurišić.
0: Da.
1: Tako da bilo je stvarno sjajno, i orkestar Zorana Vlajića je pratio sve izvođače.
0: Da. Pa otkud su ove albice njima?
1: Pa vidi, to je neka priča koja traje nekoliko godina. Direktno sam poziv dobio od gospođe Mirjane Drobac, koja je bila muzički urednik tog koncerta, koja je bila i muzički urednik Radio Beograda, gde sam ja svoje vremeno mm-hmm. postao solista, tako da se mi odatle eto poznajemo, i ona onako razmišlja, kaže ona meni, ok, super, sad imamo mi sve ove zvezde, jel? Kaže, ko će nama pevati za 20-30 godina?
0: Da.
1: Moramo misliti o mladim, ja volim kad mi tako, znaš, kažu, ja kažem, hvala Miro, ne znam stvarno šta da kažem, hvala što mislite na mene, tako da a ja sam uvek na svakom nastupu stvarno pevao Tomine pesme, tako da je to negde ostalo zapaženo, znaš, mm-hmm. i ta moja emocija i način izvođenja njegovih pesama, i mislim da se nisam obrukao.
0: Pa nisi sigurno kad si bio tamo,
1: da. Snimci su kod mene na Instagram profilu, mm-hmm. tako da to je bilo stvarno onako lepo zapaženo kod mojih ljudi koji me prate.
0: Dobro, ima li neki koncert u najavi?
1: Pa za sad nema.
0: Nema.
1: SEMUS priprema razne koncerte tokom godine posvećene raznim zvezdama, mm-hmm. a nas pevača ima mnogo, tako da kada ću opet doći na red, vidjet ćemo.
0: Da, o tom potom. Bend svira.
1: Bend radi, da, posle Uskršća posta, ono, kreće ludilo, i u tom ludilu smo trenutno, koje se neće završiti do ne znam ja, kada, do novembra, do nove godine. Ali dobro, sve je super, hvala Bogu, ima posla i ja sam zadovoljan.
0: To je najvažnije, da ćemo mi uskoro da čujemo i novu pesmu. Slovo, hvala ti za sada, mi ćemo za sam kraj čuti jednu pesmu o Tome Zdravkovića.
1: Hvala te.
0: A tvoju novu pesmu čim izađe, opet
1: se vidimo
0: ovdje. Važi, super. Slovo, hvala ti. Evo, poštovani slušalci, bio je to Slovo Elbet, najavili smo dakle novu pesmu, a mi se sa vama za sada oproštamo uz jednu od pesama Tome Zdravkovića.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Ukratko na 105.
2: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Markov dan, dan posvećen svetom apostolu Marku. Napisao je evanđelje i bio saputnik apostola Petra. Markov dan se u Srbiji obeležava i praznuje od davnina. Verovalo se da će onoga ko se danas ogreši i ne ispoštuje apostola Marka stići kazna u vidu oluja i gromova koji će mu uništiti imanje. Zato na današnji dan zemljoradnici ništa ne rade na svojim njivama. Sveti Marko je česta krsna slava, ali i slava pojedinih gradova i mesta.
0: Ukratko.
2: Promocija vojnog poziva biće održana na šetalištu u Inđiji u utorak 12. maja sa početkom u 11 časova. Iz lokalne samouprave pozivaju građane, učenike i mlade da prisustvuju događaju posvećenom promociji vojnog poziva, a na šetalištu će biti postavljeni promotivni štandovi i predstavljen vojni poziv. Posetioci će imati priliku da saznaju više o školovanju, zaposlenju i mogućnostima karijernog razvoja u sistemu odbrane, kao i da se upoznaju sa opremom i aktivnostima Vojske Srbije. Prezentacija i predavanje zakazani su za 11 časova u Kulturnom centru Inđija.
0: Ukratko.
2: Jedna od najomiljenijih manifestacija za sve generacije za vrtit točak biće po 10. put održana u Rumi u petak 15. maja sa početkom u 16 časova. Manifestacija se tradicionalno organizuje povodom obeležavanja Svetskog dana porodice sa lepom idejom da deca zajedno sa svojim roditeljima, bakama i dekama zavrte točak, bilo da je reč o kolicima, rolerima, trotinetima ili biciklima.
0: Ukratko.
2: U utorak 5. maja u Sportskom centru Beočin održana je Liga malih šampiona, nacionalni projekat koji ove godine u 56 gradova i opština sprovodi Sportski savez Srbije i Savez za predškolski sport i fizičko vaspitanje uz podršku Ministarstva sporta. Domaćin i organizator takmičenja u Beočinu bio je Sportski savez opštine Beočin, koji je u saradnji sa predškolskom ustanovom Ljuba Stanivuković i pod pokroviteljstvom opštine Beočin okupio 110 mališana uzrasta od 5 do 7 godina, koji su se takmičili u dve kategorije: budi brz i spretan i trka na 20.000 centimetara.
0: Ukratko.
2: Opštinsko udruženje penzionera Ruma u saradnji sa Domom zdravlja Ruma organizuje besplatno merenje gustine kostiju za sve zainteresovane penzionere. Akcija će biti održana u ponedeljak 11. maja u sali opštinskog udruženja penzionera Ruma u terminu od 10 do 12 časova. Cilj ove preventivne akcije jeste podizanje svesti o važnosti brige o zdravlju i prevenciji kod starije populacije, a organizatori pozivaju sve penzionere da iskoriste mogućnost besplatnog pregleda.
0: Ukratko.
2: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Inđije evidentirane su dve saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Inđije jedna osoba je izgubila život.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić najavio najveće čišćenje države. Treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave. Država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere, rekao je predsednik. Budućnost Pančevačke rafinerije ključ do sporazuma o NIS-u. Čeka se prihvatljiva ponuda MOL-a. Srbija nije zadovoljna ponuđenim, izjavila Đedović-Handanović. Država daje još 300 miliona evra za mlade za kupovinu prve nekretnine uz učešće od samo 1%. Brnabićeva treba ispuniti sve preporuke Venecijanske komisije pre ponovnog slanja zakona. Srbija u infrastrukturne radove ulaže više novca od Nemačke, Francuske i Italije, izjavio je Vučić i dodao da je naša ekonomija jaka, žilava i rezistentna. Matematičari iz Srbije u Solunu osvojili 6 medalja u konkurenciji 148 takmičara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana biće pretežno oblačno i kišovito vreme. Jutarnje temperature u narednom periodu kretaće se između 12 i 14 stepeni, a maksimalne dnevne od 18 do 22 stepena. Nešto manje kiše i više sunca očekuje se tek u nedelju. Sledeće nedelje biće pretežno sunčano uz porast dnevnih temperatura.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Evo jedno obaveštenje za sve građane Rume. U ponedeljak 11. maja planiran je tretman suzbijanja komaraca. Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, zaprašivanje će se obavljati u periodu od 17 do 21 čas i to iz vazduha i sa zemlje. Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, zaprašivanje će se obavljati u periodu od 17 do 21 čas i to iz vazduha i sa zemlje. Posebna napomena za pčelare, preporučuje se da na vreme preduzmu mere zaštite pčela. Dakle, planirajte aktivnosti na otvorenom u skladu s tim i budite oprezni u tom terminu.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Nova piljarnica u Rumi, Jacin kutak. Uvek sveže, pažljivo birano voće i povrće, koje ulepšava svaki obrok. Najbolji kvalitet, pristupačne cene. Tu smo za sve što vam je potrebno. Za iznos do 5000 dinara popust 5%, a za iznos preko 5000 dinara dostava na kućnu adresu. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom od 8 do 17, a nedeljom od 8 do 13 časova. Piljarnica Jacin kutak, Glavna 195 u Rumi, kod Velikog parka. Telefon 063 884 6275. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Markovdan, dan posvećen svetom apostolu Marku. Napisao je evanđelje i bio saputnik apostola Petra. Markovdan se u Srbiji obeležava i praznuje od davnina. Verovalo se da će onoga ko se danas ogreši i ne ispoštuje apostola Marka stići kazna u vidu oluja i gromova koji će mu uništiti imanje. Zato na današnji dan zemljoradnici ništa ne rade na svojim njivama. Sveti Marko je česta krsna slava, ali i slava pojedinih gradova i mesta.
0: Ukratko.
1: Promocija vojnog poziva biće održana na šetalištu u Inđiji u utorak 12. maja sa početkom u 11 časova. Iz lokalne samouprave pozivaju građane, učenike i mlade da prisustvuju događaju posvećenom promociji vojnog poziva, a na šetalištu će biti postavljeni promotivni štandovi i predstavljen vojni poziv. Posetioci će imati priliku da saznaju više o školovanju, zaposlenju i mogućnostima karijernog razvoja u sistemu odbrane, kao i da se upoznaju sa opremom i aktivnostima Vojske Srbije. Prezentacija i predavanje zakazani su za 11 časova u Kulturnom centru Inđija.
0: Ukratko.
1: Jedna od najomiljenijih manifestacija za sve generacije za vrti točak biće po 10. put održana u Rumi u petak 15. maja sa početkom u 16 časova. Manifestacija se tradicionalno organizuje povodom obeležavanja Svetskog dana porodice sa lepom idejom da deca zajedno sa svojim roditeljima, bakama i dekama zavrte točak, bilo da je reč o kolicima, rolerima, trotinetima ili biciklima.
0: Ukratko.
1: U utorak 5. maja u Sportskom centru Beočin održana je Liga malih šampiona, nacionalni projekat koji ove godine u 56 gradova i opština sprovodi Sportski savez Srbije i Savez za predškolski sport i fizičko vaspitanje uz podršku Ministarstva sporta. Domaćin i organizator takmičenja u Beočinu bio je Sportski savez opštine Beočin, koji je u saradnji sa predškolskom ustanovom Ljubastan Ivuković i pod pokroviteljstvom opštine Beočin okupio 110 mališana uzrasta od 5 do 7 godina, koji su se takmičili u dve kategorije: budi brz i spretan i trka na 20.000 centimetara.
0: Ukratko.
1: Opštinsko udruženje penzionera Ruma u saradnji sa Domom zdravlja Ruma organizuje besplatno merenje gustine kostiju za sve zainteresovane penzionere. Akcija će biti održana u ponedeljak 11. maja u sali opštinskog udruženja penzionera Ruma u terminu od 10 do 12 časova. Cilj ove preventivne akcije jeste podizanje svesti o važnosti brige o zdravlju i prevenciji kod starije populacije, a organizatori pozivaju sve penzionere da iskoriste mogućnost besplatnog pregleda.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Inđije evidentirane su dve saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Inđije jedna osoba je izgubila život.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Ljubitelji tombole, ceo Srem na jednom mestu. U Inđiji, sala doma penzionera, svaki dan od 18 časova. Posetite nas, uprava tombole. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić najavio najveće čišćenje države. Treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave. Država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere, rekao je predsednik. Budućnost Pančevačke rafinerije ključ do sporazuma o NIS-u. Čeka se prihvatljiva ponuda MOL-a. Srbija nije zadovoljna ponuđenim, izjavila Đedović-Handanović. Država daje još 300 miliona evra za mlade za kupovinu prve nekretnine uz učešće od samo 1%. Brnabićeva treba ispuniti sve preporuke Venecijanske komisije pre ponovnog slanja zakona. Srbija u infrastrukturne radove ulaže više novca od Nemačke, Francuske i Italije, izjavio je Vučić i dodao da je naša ekonomija jaka, žilava i rezistentna. Matematičari iz Srbije u Solunu osvojili 6 medalja u konkurenciji 148 takmičara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Hvala vam što ste bili uz mene, uz muziku i priče koje smo delili ovog dana. Sa vama je danas bila Tamara. Želim vam lep nastavak dana gde god da ste i šta god da radite.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Markovdan, dan posvećen svetom apostolu Marku. Napisao je evanđelje i bio saputnik apostola Petra. Markovdan se u Srbiji obeležava i praznuje od davnina. Verovalo se da će onoga ko se danas ogreši i ne ispoštuje apostola Marka stići kazna u vidu oluja i gromova koji će mu uništiti imanje. Zato na današnji dan zemljoradnici ništa ne rade na svojim njivama. Sveti Marko je česta krsna slava, ali i slava pojedinih gradova i mesta.
0: Ukratko.
1: Promocija vojnog poziva biće održana na šetalištu u Inđiji u utorak 12. maja sa početkom u 11 časova. Iz lokalne samouprave pozivaju građane, učenike i mlade da prisustvuju događaju posvećenom promociji vojnog poziva, a na šetalištu će biti postavljeni promotivni štandovi i predstavljen vojni poziv. Posetioci će imati priliku da saznaju više o školovanju, zaposlenju i mogućnostima karijernog razvoja u sistemu odbrane, kao i da se upoznaju sa opremom i aktivnostima Vojske Srbije. Prezentacija i predavanje zakazani su za 11 časova u Kulturnom centru Inđija.
0: Ukratko.
1: Jedna od najomiljenijih manifestacija za sve generacije za vrtit točak biće po 10. put održana u Rumi u petak 15. maja sa početkom u 16 časova. Manifestacija se tradicionalno organizuje povodom obeležavanja Svetskog dana porodice sa lepom idejom da deca zajedno sa svojim roditeljima, bakama i dekama zavrte točak, bilo da je reč o kolicima, rolerima, trotinetima ili biciklima.
0: Ukratko.
1: U utorak 5. maja u Sportskom centru Beočin održana je Liga malih šampiona, nacionalni projekat koji ove godine u 56 gradova i opština sprovodi Sportski savez Srbije i Savez za predškolski sport i fizičko vaspitanje uz podršku Ministarstva sporta. Domaćin i organizator takmičenja u Beočinu bio je Sportski savez opštine Beočin, koji je u saradnji sa predškolskom ustanovom Ljuba Stanivuković i pod pokroviteljstvom opštine Beočin okupio 110 mališana uzrasta od 5 do 7 godina, koji su se takmičili u dve kategorije: budi brz i spretan i trka na 20.000 centimetara.
0: Ukratko.
1: Opštinsko udruženje penzionera Ruma u saradnji sa Domom zdravlja Ruma organizuje besplatno merenje gustine kostiju za sve zainteresovane penzionere. Akcija će biti održana u ponedeljak 11. maja u sali opštinskog udruženja penzionera Ruma u terminu od 10 do 12 časova. Cilj ove preventivne akcije jeste podizanje svesti o važnosti brige o zdravlju i prevenciji kod starije populacije, a organizatori pozivaju sve penzionere da iskoriste mogućnost besplatnog pregleda.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Rume i Inđije evidentirane su dve saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Inđije jedna osoba je izgubila život.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, imamo i gosta u studiju, Sloba Elbet sa mnom. Slobo, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan i bolje te našao i veliki pozdrav za tve, sve tvoje slušalce.
0: E sad, razlog zašto si ti ovde, ajde prvo ćemo od toga da krenemo, je da najavimo i novu pesmu i novi spot.
1: Da, pa ja uvek kod tebe dođem nekako nekim lepim povodom.
0: Da.
1: A ovo je za mene baš jedan lep povod, mogu da kažem, onako sa radošću pripremam treću pesmu. Ti ja smo već pričali ranije o tome, pa smo svašta nešto najavljivali, a mogu ti reći da se nešto i promenilo. Pošto sam ja onako krenuo sa svojim autorskim pesmama, ti to znaš. Međutim, ova treća pesma, naišao sam na jednu zaista sjajnu kompoziciju koju je napisao Bane Vasić i tekst je napisao Vlada 013. Onako za širu publiku da kažemo da su to autori pesme Žal. Tako da pesma je stvarno divna i ti ćeš imati eto privilegiju posle ovog snimanja. Aha. Ja ću ti pustiti da čuješ malo. Pesma je urađena, tako da sad pripremamo spot za koji dan i ja negde očekujem da krajem ovog meseca ili početkom juna da pesma izađe. Ima jako lep naziv, zove se Smisao života.
0: Aha. Čekaj, je li u nekom laganijem fazonu ili ne brži ritam?
1: Laganiji ritam, tematika onako skroz pozitivna, ljubavna, onako za sve zaljubljene parove.
0: Dobro, ili za one koji će se tek zaljubiti.
1: Ili koji će se tek zaljubiti, da.
0: Da. Dobro, znači to je nova pesma. Eto, ispunio si obećanje koje si dao pre nekako.
1: Pa da.
0: Što je dobro?
1: Znaš, teško je sad znati onako da li ćeš izdati pesmu na proleće ili na leto, uvek se nešto poremeti, pogotovo kad imaš neke zahteve, kad želiš da neki posebni ljudi učestvuju u projektu, onda moraš sve da prilagodiš, da taj tim ljudi bude dostupan, kad si ti zamislio.
0: Da.
1: I onda, ali dobro, meni stvarno ne igra sad neku ulogu kada će pesma izaći, ali znaš, lepo je da izađe kad je lepo vreme,
0: da,
1: pred letnju sezonu i tako. To
0: pa
1: je
0: da,
1: tako idealno vreme za to.
0: Idealno vreme pa da se ljudi zaljube.
1: Jeste.
0: Dobro, sad ne možemo da čujemo ovu pesmu, ali ajde, čućemo je da, kad izađe, ali dobro, možemo da čujemo neku od tvojih pesma.
1: Pesma će biti na mom YouTube kanalu, tako da obavestit ću svoje pratioce na vreme, na svim mrežama. Eto.
0: Dobro, ja ću ih obavestiti svakako. No. Ajde da mi čujemo jednu od tvojih pesama sad, to ćemo koju ja izaberem, koju ti odabereš.
1: Koju te više inspiriš.
0: Pa dobro, inspirišu me obe, ali ja vam za ovu pauzu.
1: Brzu, pa ti...
0: Pa ja ću onu brzu, razumeš. Da, znaš da ja volim brze pesme. Tako da slušamo Slobu Elbeta, onda ćemo se vratiti u studiju.

0: Evo nas ponovo u studiju, poštovani slušalci. E sad, i dalje se priča o jednom koncertu koji je bio MTS dvorani. Ti si bio među 15 pevača, učesnika tog koncerta. Koncert je bio posvećen Tomi Zdravkoviću.
1: Tomi Zdravkoviću, da. Pa znaš kako, baš sam onako sa ponosom to doživeo. To je za mene bila izuzetna čast, pošto ja Tomu privatno volim ono, od malih nogu i njegov repertoar, i u nekim segmentima se čak identifikujem sa njim i kao autor i, mm-hmm. i prijam i njegov i tekstovi i muzika i sve zaista, ovaj, tako da mi je bilo jako drago što sam dobio taj poziv. Koncert je organizovao SEMUS, znači Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, i šta da ti kažem, među takvim imenima, evo ja ću ti pročitati, neće mi biti teško, stvarno je bilo uživanje. Tu su bili Perica Vasić, Marko Gačić, Branimir Stošić, Stevan Anđelković, Bane Mojićević, Miloš Radovanović, Nemanja Nikolić, Princ od Vranje, Beki Bekić, Aca Ilić, Katarina Živković, Peđa Jovanović, Sanja Vučić i Snežana Đurišić.
0: Da.
1: Tako da, bilo je stvarno sjajno, i orkestar Zorana Vlajića je pratio sve izvođače.
0: Da. A otkud se ova Elbica Mini?
1: Pa vidi, to je neka priča koja traje nekoliko godina. Direktno sam poziv dobio od gospođe Mirjane Drobac, koja je bila muzički urednik tog koncerta, koja je bila i muzički urednik Radio Beograda, gde sam ja svoje vreme mm-hmm. postao solista, tako da se mi odatle eto poznajemo, i ona onako razmišlja, kaže ona meni, ok, super, sad imamo mi sve ove zvezde, jel? Kaže, ko će nama pevati za 20-30 godina?
0: Da.
1: Moramo misliti o mladim, ja volim kad mi tako, znaš, kažu, ja kažem, hvala Miro, ne znam stvarno šta da kažem, hvala što mislite na mene, tako da a ja sam uvek na svakom nastupu stvarno pevao Tomine pesme, tako da je to negde ostalo zapaženo, znaš, mm-hmm. i ta moja emocija i način izvođenja njegovih pesama, i mislim da se nisam obrukao.
0: Pa nisi sigurno kad si bio tamo,
1: da. Snimci su kod mene na Instagram profilu, mm-hmm. tako da to je bilo stvarno onako lepo zapaženo kod mojih ljudi koji me prate.
0: Dobro, ima li neki koncert u najavi?
1: Pa za sad nema.
0: Nema.
1: SEMUS priprema razne koncerte tokom godine posvećene raznim zvezdama, mm-hmm. a nas pevača ima mnogo, tako da kada ću opet doći na red, vidjet ćemo.
0: Da, o tom potom. Bend svira.
1: Bend radi, da. Posle Uskršnja posta, ono, kreće ludilo, i u tom ludilu smo trenutno, koje se neće završiti do ne znam ja, kad, do novembra, do nove godine. Ali dobro, sve je super, hvala Bogu, ima posla i ja sam zadovoljan.
0: To je najvažnije, i najvažnije da ćemo mi uskoro da čujemo i novu pesmu. Slobo, hvala ti za sada, mi ćemo za sam kraj čuti jednu pesmu o Tome Zdravkovića.
1: Hvala tebi.
0: A tvoju novu pesmu čim izađe, opet se vidimo ovdje.
1: Eto.
0: Važi, super. Slobo, hvala ti. Evo, poštovani slušalci, bio je to Slobo Elbet, najavili smo, dakle, novu pesmu, a mi se sa vama za sada oproštamo uz jednu od pesama Tome Zdravkovića.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić najavio najveće čišćenje države. Treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave. Država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere, rekao je predsednik. Budućnost Pančevačke rafinerije ključ do sporazuma o NIS-u. Čeka se prihvatljiva ponuda MOL-a. Srbija nije zadovoljna ponuđenim, izjavila Đedović-Handanović. Država daje još 300 miliona evra za mlade za kupovinu prve nekretnine uz učešće od samo 1%. Brnabićeva treba ispuniti sve preporuke Venecijanske komisije pre ponovnog slanja zakona. Srbija u infrastrukturne radove ulaže više novca od Nemačke, Francuske i Italije, izjavio je Vučić i dodao da je naša ekonomija jaka, žilava i rezistentna. Matematičari iz Srbije u Solunu osvojili 6 medalja u konkurenciji 148 takmičara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić najavio najveće čišćenje države. Treba ukinuti brojne beskorisne agencije, kancelarije i uprave. Država više ne sme da bude utočište za privilegovane funkcionere, rekao je predsednik. Budućnost Pančevačke rafinerije ključ do sporazuma o NIS-u. Čeka se prihvatljiva ponuda MOL-a. Srbija nije zadovoljna ponuđenim, izjavila Đedović-Handanović. Država daje još 300 miliona evra za mlade za kupovinu prve nekretnine uz učešće od samo 1%. Brnabićeva treba ispuniti sve preporuke Venecijanske komisije pre ponovnog slanja zakona. Srbija u infrastrukturne radove ulaže više novca od Nemačke, Francuske i Italije, izjavio je Vučić i dodao da je naša ekonomija jaka, žilava i rezistentna. Matematičari iz Srbije u Solunu osvojili 6 medalja u konkurenciji 148 takmičara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.